Buculeț, Buculețul năștea în casă și și-a tripă sub casă. Buculețul năștea în casă și și-a tripă.

șapte, șapii mele de opt, în vârtea casa din loc. E galenerea de opt, șapii mele de nouă, e galenerea de nouă, șapii mele de zece și de zece.

Cuțitele ascuțite și de arme ferecate, iată capalul lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pilinkaya zicea, orada zereye dumneata. Cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit românul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat după tine, m-ai luat.

că pe ceasul frate sună. Se dă raza soarelui în nevederea șarpelui, în șarpe frate gândă. Mă șarpe-n linecă și-a părat coadă că lega după el frate fugea.